15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebaikan itu ialah keindahan budi, sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam dirimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang. Hadis riwayat

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Untuk akhirnya, mereka merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UTB yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
1: 574 graduan menerima ijazah dalam pelbagai bidang pada majlis convocation UTB tahun ini. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaisah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi majlis UTB, dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UTB. Bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Nur Hazim Wafiuddin bin Haji Kamaruzzaman, graduan Sarjana Sains Penyelidikan dalam Kejuruteraan Mechanical. Intisari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmad Amsyar Zaki bin Pengiran Abdul Razak, graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian dalam Kejuruteraan Awam dan Struktur. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Ke bawah duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan.
0: Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
2: Allahu Akbar!
3: Allahu Akbar!
2: Allahu Akbar wa lillahil hamd.
3: Allahu Akbar wa lillahil hamd.
1: 14 graduan menerima ijazah doktor falsafah, 120 graduan menerima ijazah sarjana dan 440 graduan menerima ijazah sarjana muda. Majlis convocation tahun ini turut mencatatkan kejayaan graduasi kumpulan pertama bagi program ijazah sarjana muda sains kepujian dalam media digital dan kumpulan pertama bagi program ijazah sarjana muda sains kepujian dalam sains makanan dan pemakanan manusia. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 27 hari bulan Ogos 2026. Menamatkan pengajian di peringkat tinggi bukanlah satu perjalanan yang mudah. Di sebalik kejayaan tersembunyi pengorbanan, cabaran, ketekunan dan semangat yang ditempuh oleh para graduan. Ikuti perkongsian